0: Judun prong arat tumpan an kaningje pon jela mangela puhelo je dilitum karbiang long ke mu penang li jong jong ningje pon lo long li dupik la pen ke long li tam mepik tam me nilitum katiki la hui asai ke klem pon bang ke kompik la di la ningka ni silong pen batai si tiki chot la son atum si penang an ki ong la si jang milena son son e ok e prana phanta misen la pen ke ali ta du thek long jinang litum la si long li tanang litum use pon tha di penang an he si ali tanang doji la pen kenang litum okpran ta miji kichu gi juna atum ta lalo ni li kaning je dam jia bang ke la pen ke akisung doji ta thek jang milen gati ki athema amuso ta bipi hala amua bang bipi ka joine kati ki pen ke rot pen la hui pen ke dang lok hua sang cholong lok an ke akam ma son do pik puoi phit pusita me nang litum ning che paning ding pon pulote la ke isi benefit du u pusini li thek pon long athema non molong ke anu tin pusita ओके प्राण अफान कचिंग हो नुम हेल्थ कचिंग मथा तुम सी नीली थेक पोन लोंग पेनांग आ नुम जिम के दाम तुम तंग हो जात जात पुसी तमे ला हेल्थ मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट ला एबांग अलीन ला हुई चपा कॉम ला हुई तुम ता पेनांग आन दो ला सी जंग मिलेन के इसी बेस्ट ऑप्शन लो ला हुई अफान के नंग लितुम ला हुई जिम ला हुई दाम दे डेट पेन जंग मिलेन ले नंग लितुम की जो की जो ना लोंग नंग लितुम एट पोन पुलो ते ला हेन लो बेस्ट ऑप्शन लो नंग लितुम ओके प्राण पेन के दांग लोक असोन असोन का प्रेक अली के लोंग जी अफान के
1: Ujang milena anong si curup lang teli tu mabang alin si temi nang kom di
0: kalang
1: oh mi pikang yang la korte lagi korte nang limo pen halada him ke dokta buna imi punang di jang milen pen pangcong imi polam do la si la bangso jang milena him ke dok jong si kicali ye ning hangatum do pute nang li tumahin pen ta tan pon boma
0: oh la jang milen him ke dok kapincong pon a training la det kali him pusita me ason kapre kapre ka him bread la hui pusita me ni li tum halada jir song a song a long a training pi pon bom la si kacali ye ning hangatum pulote jir song nga song along nang humri tame sia lang li toma phan training pipon ji our side doji hala dagama
1: tangte korte la jir song song long jong si li tum humri li putang te him ki dok madang te bread pen cheng lok cookies pen cheng lok la hai a biscuit ka banai di mata ka pangchong itum tate hadang long pon ji long pon lo putang te anam ta pinangi ma ka charli do nanam
0: ka charli do nanam pipe de ta chok la kavia toma phan a son son ke non an ke ni li tum ke free training si pipon bo
1: la ki joy pen si
0: ki joy pen si alang tum phan training pipon bom titi tapen ke training ki pita arni ke pathik tang la son du du ti la si non penang humri atum penang an le du pulote a training ki pg atarik pusita me nili tum hot pon de po an ke la son pen si mo ka charli ji atum phan ako in re information ako pitu po men tu si la
1: to da la tan pachini pon tu po
0: tan pachini pon tu po
1: la lo tang te korti ili tum jong si la jang me len pen him ke dok pung chong pon po tang te la ni ko an bi un ji la
0: him ke dok ke hopta isi an nang li tu irui hiti bi pon un
1: la ko so a him bang lo ne
0: him ke dok bang
1: him ke dok bang
0: him ke dok bang la pen ke cookies di cookies bang ke ang li tu chiklu i jon an bi pon me la pen ke bread mo kha bang ke la ke ni ni ni thom di la pen a bi si ke bi pon no lo bi un e lo
1: ang heng no da tang de korte hala him ke dok bang ili tu pen chong de pen me la irui ki bi bang ke la bang ke hala cream bodo ma didi yo a cream ma pipi de tang po bodi
0: a cream ma bang pidun de det nang po
1: pidun de det nang po yo si pidun det pote la ke anisi penang par binu dagi
0: anisi ba nini
1: penang par binu dagi di la lo korte tang de korte la mo pen ko chung chitan tu lo halam ka tiki ji ning ka ni sek long bang ke phong ni an man te patahi ni ani tum tiki un di patahi ni tiki un pa ko lo so chi close tum tiki nang
0: la patahi ni ka tiki bang ke a chi klo bang ke may to july yang bong di la
1: may chi klo pen
0: July a chiklo ang bong an ke tiki dun melo la so pena philo bolte chiklo jon thom ba jon clear philo bolte rot melo di ako putho tiki dun thu po bolte September pen November a chiklo ada tiki dun thu long po
1: tiki dun thu long po tante korti la rot det peno tante si pitami ma ma tante la pakreng si sinang po
0: la pakreng nang ji pakreng kri po lote di amua atumala sapso kang duka son dukok ji mate di la si hengno dak ta thek ji la si arniti dunang ji di pakreng nang ji
1: mane la si se ko ta arniti nang ji di anke ende ki tok hor bang ende tok te ko ta arniti dunai ma
0: arni sini ni ba te de sia ke mi ki tok ho thadi tok te prang
1: aso ga bang arni sini ni te dun pena pisi tok dun
0: tok dun tu nang ji
1: la lo choro par ping la korte tang te korte la ilitum la pen ke la karbiang long arat atum itum jir song song pen konat nat a hawar pen wang sila amung banang ki en lo badang tenang ni

0: hirji ranta non ni tum long la na ke piduna potani tum biwet do do pek la bakso long ta la sona taksi ka preka preka long is temporary space punoi ba chi six pin pen lam ke jai punoi lai hoi long ta ke long potani tum record ban biwet
1: kala
0: la sila so long na ngasi tu dun ka wedet ke kali penang do
1: kala
0: na puyo
1: kala nang chiro ik pik lo nang li phan e dang te putho ne li nang kar ji thukang tum non mamat karbila met amai pen king kam ki mi ka si jor pon ji kupine la pu non mat ki mang pon nang li tumang bong do ik ma kai
0: Hokpet ke non ma kimi ka chil ka ka ma chior po lambang ka ve sitan ni tum ka hang bom bang ka la it sidul lo long da kar bi lam pa lut po nai po bang ka la continue process lo ni tum aprang ma hang bom la bang non chun chalang la pen thun I pen langam thulo bulote kar bi lam ma tamai 1966 anin kan seng that pen a hem ave a rit ave la pusong siman la si non se a hem ta ka si long lang non se a long le ta ka si long lang la si non ka si ran mi son siman det sita la ni tum la prang ko son sige pon thagi bang ban ni tum bor I bom lo la pen ni tum poli awi barim ke klem tum hanta ni tum che hang pon bom a barim tum hanta te ben wi ki mi phan sita non nilamen pupelo sita non thexer thexer tum psd ki un tang tum hanta ni tum long lang silang don bom lo non bang ke alang tum ta aning na rong pen na silang lo
1: kala nan chiro pig lo la sop thang nang li lam the nang gi voi pon tang te puthon ni li nang li phanang kar jugang tung roman script apu thang non ma mari li tum roman script se an bom person lo ang bong alom e pine devana gris a script nang ki lu je phan putami pinang an chithang pahoi pahai la pua lam ta du tang te kar bila mera me tum non mar kar jap thip ku pi sikachi song ji ma ku puna sik dam ji ma la sop thak ta me nang li than pon ik ji ma
0: kar bila mera mai pen wang ke la script apu thak ke aki mi ke nei a son novel lo
1: kala
0: aprang pasi karbila alamat dogi apnge roman script le en deng lo na pu chekroi det man la phi ke non chu nei hetwang ni tum phanar ju delhi pasi la bangso nang ka toy
1: kala
0: la sila bangso nang ka toy la son council la sor sini tum phan mai na pa hang lo adak secretary tum do la si karbi la meta mai stand ko son lo na tum ko son lo ke nei ge pu la so pu thak la ni tum dogi pasi pu dun lo karbila meta mai ke aprang ta roman script si ke deng lo la pe non ni prang ta roman script pasi ni tum ke cyclem bomb ji ni tum re script chalarle ni tum makene ye thib lo roman script nahi kar bela mato ko phanke
1: kala na chiro pik lo ke hela sab thang nang ligi thanu pajir mia pon tangte akapadusi akar juta hai ponang li phan ye nang li non uve gi mia tum phan la met lam chong ase pupen a jok nang li uve gi mia tum phan ku pi alam the sinang li than poning tu
0: ni li than kala lo kar bi bualam bai lo ma isia khai reng I pute me thang alam bang reng nahi ये मे थांगलाम जोंसि चपारेंग थेक बुलुले तुमके ए अमेरिका ले दोदाम हा ग्रेट ब्रिटेन ले दोदाम पुस्ता कारबी आलाम जोंसि दाग नय दाम बुलुते कारबी लो सिताइलि तुम जोंसि गोनाने दोदोन पेन एलाम चपावेर देलो बुते मुनित असोंसि लाबांग दो शॉट पो ता कारबी सोने काली देत पो ला पोसिलि तुम कारबी आलाम चिने ये पिक नय ला पेन लोग थेक तुम मा कारबी आलाम टॉक पिक नय इलि तुम मनुतिन सिता ए टेक्निकल एजुकेशन कपुर हि तुम मामे डॉक्टर इंजीनियर पुसिता अलंग तुम किदु ना लान अलंग तुम चार्ली लाइन बुथक khai phan ku piali dui ma la so putha kar bia lam pen tok jir sini tum long nan pi du nang po ni tum bolong po le lang tum thang ba thang sada tok si khai phan mua phi we phan bir ti ka nang po kar bia lam jir tok pik nang lang charli pik nang lang la pen anu tin bang phuda me thang lam cheng hon si la kar bia lam kin ye bang ke chen ye wer nang po lan wer lo
1: choroik pik lo ke hai nang li me sen lam o we ki mia tum phan ke than po na pot tang te ili jithan jimum te rupik lang te ma sada me apor lam du ko ko posi pini ke la po anang denga leling ton pani kok nang mu apor me sana hudlo polo te la melam chong apu thak an so se jithan poni thulo nang tang te pini nang li ladak an ge wang apor nang li phana kiro nang pipar pik lo nang li prang ki klem ki dam ji ason an ta me
2: la po na por nang li tum la me da pu thak chi hu chi put arjik long tang lo non studio ghuriye por phai nar kebra mil phi kebra pho pleng loti delhi pen kapacheta samachar santhya hindia lampen birta arjik longpo lapen por phai sir kep pleng loti delhi pen kapacheta news at 9 english lampen birta arjik thulongpo